تسليم آداب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and a very good evening to Kavali lovers throughout Lotus Land. Yes, you have been tuned in to the Inyat and of course beautifully presented by our beautiful presenter and that is Maryam Bibi Khan. تو آئیے قوالی کی رنگین شام ہے اور یہ شام آپ سب کے نام تو آئیے زندگی کی کچھ حسین لمحات ہمارے ساتھ گزاریے انشاءاللہ in the next minute or so you'll be listening to نصرت فتح علی خان صاحب قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں

Yes, the young man's name is Saif al-Hamid. Yes, and I must say shukran to Farid Matana, who sent me this recording of Saif al-Hamid. And like I've said, he is an Islamic student at Peter Maritzburg, and he's been coached by Farid Matana, who also recites very beautifully. And of course, Farid Matana is with Ifri. Ifri, of course, under the guidance of Sheikh Rafiq Hassan Sahab, who used to be one of our presenters on Lotus FM. And mashallah, it's so good to have a response from our listeners out there. Shukriya Faisal Adam Sahab, Yaapki Mohabbat Air Sade Sahab, Hamare Ridwan Ismail Sahab, and so many others are saying shukran. Like you said, guys, that you know, one does not have to understand the language, but when you listen with love and Allah's Rasul's name is being taken, most definitely you would be rewarded for that. This is Ali Mahmood on Qawwali Hour on Lotus FM. جی ہاں، بی بی محمود کے ساتھ ہے اور قوالی کی رنگین شام ہے، اور یہ شام آپ سب کے نام. لسننگ ٹو اس دس ایوننگ از بابو گورا اشرفی صاحب. شکریہ بابو گورا صاحب. اینڈ دین ہمارا برادر مجید قادر اینڈ ہز فیملی آف لنیشیا ایز ویل. شکریہ ٹو ایوری ون آف یو فار ٹیونگ ان دس ایوننگ. یو نو اوور دی ویکینڈ، ان فیکٹ لاسٹ نائٹ، وی ویئر ایٹ اے پروگرام ہوسٹڈ بائی الحاج حضرت قبلہ پیر یعقوب ہاشم شبراتی القادری چشتی نظامی فقیری دامت برکاتو آف مسجد القدس. مسجد القدس دیٹ ان بونیلا. الحمدللہ بیوٹیفل پروگرام. اینڈ وی آن لوٹس ایف ایم کین ٹیک کریڈٹ دیٹ وی اناؤنس دس پروگرام اوور دا ویکس دیٹ لیڈنگ اپ ٹو دا پروگرام. اینڈ دیٹ واز اے ہیوج ٹرن آؤٹ. الحمدللہ گیسٹ فرام تھرو آؤٹ دا کنٹری ویئر پریزنٹ، اینڈ مینی آف دیم دیٹ کیم بیک فرام پلگریمیج ٹو بغداد شریف ویئر آلسو پریزنٹ، اینڈ واز گریٹ میٹنگ دیم آل. دیر سو مینی آف دیم. الحمدللہ اللہ رب العزت بلیس آل of them. And many Lotus FM fans were also there and listening to us. Of course, this evening is our brother out there, yes, Imran Sahab, and my sister Bibi as well. Shukran. And Samir, the boss man, Samir himself, and Faisal Warsi as well. Alhamdulillah. And kitne aur log hai yaar, how many names do I mention? But shukriya to every one of you. Khas aap log ke liye kalam hai, al madad ya ghousi azam Irfan Idrisi ki awaz hai.

0: المدد پیرانے پیر یا غوث العظم دستگیر. یس اٹ واز دا نائٹ آف حضرت غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر عرس لاسٹ نائٹ ایز مسجد الکوبا ایز ویل. الحمد للہ, شکریہ بھائی ساگ لوکات صاحب اینڈ ردوان اسماعیل صاحب, ماشاء اللہ. لسننگ ٹو آز دس ایوننگ از فروز پاکر اساق اینڈ حسینہ لوکیٹ اینڈ ماشاء اللہ آلسو اور فرینڈز دیٹ از کولاپوری نارائن سامی کولاپوری فرام کلوف. یس اینڈ آف آلسو اندرانی وسنتی کھانگی اور ریگولرز آر آلسو ٹیونڈ ان. اینڈ ساتھ میں وی ہیو اسلم سلیمان آف کیپ ٹاؤن از ویل آلسو ٹیونڈ ان اینڈ لسننگ. یس ایٹ مسجد الکوبا لائک وی سے الحمد للہ سم الحمد للہ اے نیو غسل خانہ واز ان آپریشن واز آفیشلی اوپنڈ اینڈ الحمد للہ دی مین بہائنڈ دا پروجیکٹ اوور دے دا مین دیٹ اوور سیز دا ایڈمنسٹریٹر ہمسیلف اینڈ دیٹ از آور شیخ ہاشم یعقوب شبراتی ماشاء اللہ ہی از آلسو لیفٹ اٹ اوپن دیٹ الحمد للہ personalities from anywhere in the Durban or the KZN region are most welcome to utilize the facilities. Alhamdulillah, it is there to be utilized, so do come along and be, and of course you're most welcome to utilize the facilities. Yes, alhamdulillah. And it, and mashallah, both his sons as well, and that is Hafiz Naeem and Hafiz Zahir Shabrati as well, who played a very, very important part in this entire project out there. Also, we got an invite here. It's Urus Sharif and our host there is the Qadir family, and they invite you all to Urus of Sultan al-Awliya, Hadrat Ghawse Azam Pirani Pir Dastagir Alayhi Rahma, and Hadrat Sayyid Muhammad Khalid Shabawa Rahmatullah Alayhi, and Isa Ali Sawab for all marhums. Date 17th October. The program will commence at 4 p.m. Nur al-Islam Masjid, that's in Greenberry Drive, Phoenix. There is a leading scholars will be in attendance. Program Khatam al-Quran, Zikr, Naat, Mankabat, Niyaz Langar will be served. Mehfil Sama. Your host day, the Qadir family, 17th October, Nur Islam Masjid. It's a urus of Hazrat Ghawse Azam Pirani Pir Dastagir Ali Rahma. All are welcome, inshallah Aziz.
1: قوالی کی رنگین شام ہے اور یہ شام آپ کے نام آپ یہ بھی محمود کے ساتھ ہے, میں آپ کا میزبان ہوں.
0: جی ہاں, یہ شام آپ سب کے نام, and it is Qawwali hour once again, and I'm sure you're enjoying the program. Yes, and of course very shortly it will be time to go to Ajmer Sharif. Ha, Ajmer ki Pakiza Nagri ki taraf log rawanagi ki tayari kar rahe hai, and I know my brother out there Ridwan Ismail Saab, one of the personalities that they regularly will be again leaving with the whole lot of friends and family and people that we know. Inshallah, I'm sure they'll be leaving in December, around the 11th of December or so. So alhamdulillah, we wish every one of you well that are wanting to be going to this program. Alhamdulillah, that is the Urus Sharif of Khwaja Khajagan. So let's play a kalam, and that is by Chand Qadri, and mujhe yakeen hai ki aap sabko pasand aayega. And listening to us, of course, lovers of Khwaja Hindalwadi and some of our elders, and that is Sattar Rio Sahab and Behen Razia of Alpine Road.

دولہ بنا ہے خواجہ اجمیر کی بستی میں. اور بالکل جتنے بھی خواجہ کے دیوانے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو تڑپ آ چکی ہوگی. یس یو مسٹ بی گیٹنگ ریڈی ناؤ, ایوری ون آف اس آر گیٹنگ ریڈی. وین از ڈسمبر گونا کم, وین یو گونا بی لیونگ فور دس عرس مبارک آف خواجہ ہند الولی علی رحمان. لائک آئی سیڈ مائی گڈ بردر حاجی رضوان اسماعیل صابری ان شاء اللہ ول آلسو بی گوئنگ. آئی نو ہی گوز ان ڈسمبر, ہی ول بی گوئنگ اپ فور دا عرس. الحمد للہ, اللہ رب العزت میک اٹ ایزی فار ایوری ون آف یو. شکریہ اسماعیل خان صاحب آف کیپ ٹاؤن اینڈ محمود شیخ چشتی صاحب, یہ آپ لوگ کی محبت ہے. اینڈ دین وی ہیو ون انوائٹ ہیئر ایز ویل, اینڈ دیٹ از ابراہیم بھائی. ابراہیم بھائی, فرینڈز اینڈ فیملی آف پیٹر میرزبرگ انوائٹ یو ٹو دا اینوئل میلاد النبی اینڈ آلسو دا عرس آف حضرت سید خالد شاہ بابا. دس ول آلسو ٹیک پلیس آن 17th آف اکتوبر وین یو ناٹ ڈیل مسجد ہال ایٹ 3 PM. Not Dale Masjid Hall, 3 PM, Nia Supper will be served. And that is, Ibrahim Bhai, friends and family invite you to this program on the 17th of October. All are welcome, inshallah Aziz, and I'm sure you will accept the invitation. And then we have our brother there, Abbas Sheikh of North Beach, as usual, giving us his comments as well. Shukriya. And Muhammad Qasim Sabri. Yes, Muhammad Qasim Sabri, aap bhi ja rahe hai, yaar. Aap log, you guys are fortunate, man. Alhamdulillah, yaar. You know, آپ لوگ کی محبت وہاں کھینچ لاتی ہے آپ لوگ کو. الحمد للہ, I'm going to be playing you a kalam and this has been forwarded to me by Ridwan Ismail. Yes, it's Ridwan sahab. یہ قوالی, he loves his قوالی, this man. And of course, he's forwarded me Al-Ghulam Abbas sahab کی آواز ہے. And I remember Ghulam Abbas toured this country many years back. And Mehu Dasi, listen to this kalam, you'll really enjoy it.